mai cerut. Am luat rogoro. Iar bapuiz, iar hai ras de cati mai. Mamu de hilgo buia. Iar o carne man, desi gebi maio, soco sondu maio. Până le gin de maio.